Ja, hej, det var det. Och tack för att du hänger med på Golden Oldies, lyden av 70, 80 och 90-talet. Du har hört nettopp en av rockens tuffaste damer, nämligen Joan Jett, med låten Do You Wanna Touch, inspelt i 1982. ABBA, ja, de är i en helt egen klasse och har levererat en solid katalog av hitter. Och skod emot alla odds har en gjenforeningskonsert och hållt det gående i några timmar. Vet du vad? De är ett av de få banden som kunde bara spela med hitter en hel konsert. Finns inte många av de, nej. Kanske Queen, kanske Beatles. Men ABBA i en egen klasse, hör du mig. Men det är en känd sak att ABBA vant Eurovision 1974 och för musiknerden ibland oss. De hade bland annat med den svenska gitarrguden Janne Schaffner på gitarr. Och samma år så ger de ut albumet med titeln Waterloo. Här följer ABBA ingen speciell musikalsk formel. De tar nämligen experimentera med massa musikgenre. De flörtar till med glamrock. Men låten med Skalone Døyrene til handler om tenårens jente som klager over sin strenge mor. Den melodien har vi hørt før i mange sammenhenger. Men låten her heter i vårt tilfelle My Mama Said.